0: zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: En Radio Euskadi, Kirolaldia.